Priroda je prema Venecueli bila neverovatno darežljiva, stvorivši predele koji izgledaju kao da su sa druge planete. Najpoznatije čudo je Anđeoski vodopad, najviši neprekidni vodopad na svetu, koji se ruši sa visine od skoro 1000 metara sa mistične Stone planine u Nacionalnom parku Canaima. Ove jedinstvene Stone planine sa ravnim vrhovima zovu se tepuji i smatraju se najstarijim geološkim formacijama na Zemlji. Za ljubitelje tropskog raja tu je arhipelaga Los Roques, prelepi nacionalni park u Karipskom moru sa preko 300 ostrvaca, koralnih grebena i tirkizne vode. Na zapadu zemlje uzdižu se snežni vrhovi Merckih Anda, dok centralni deo zauzima Llanos, ogromna tropska ravnica bogata rekama, koja predstavlja dom za hiljade egzotičnih ptica, kajmana i anakondi.

Ne smemo zaboraviti ni jezero Maracaibo, poznato po jedinstvenom prirodnom fenomenu stalnih, tihih munja, koje bez prestanka seva iznad mesta, gdje se reka Catatumbo uliva u jezero. Glavni grad je Caracas, dinamična i moderna metropola, smeštena u uskoj dolini ispod moćne i zelene planine Avila, koja ga odvaja od mora. Caracas se nalazi na severu zemlje i sa svoje severne strane graniči se sa saveznom državom La Guaira, bivši Vargas, koja izlazi na Karibsko more i gdje se nalazi glavna luka. Sa istoka, juga i zapada, Caracas je okružena teritorijama države Miranda, čineći sa njom veliku zonu glavnog grada. Venezuela je u svetu poznata po najvećim dokazanim rezervama nafte na planeti, strastvenoj muzici i plesu, po bejsbolu, ali i po svojoj izuzetno toploj, gostoljubivoj i veseloj kulturi, koja, uprkos svim izazovima, slavi život.

Ishrana u Venecueli je bazirana na kukuruzu, tropskom voću i mesu. Apsolutni kralj venecuelanske kuhinje arepa, okrugli pečeni hleb od kukuruznog brašna koji se seče na pola i puni sa najrazličitijim nadevima poput rendanog mesa, sira, avokada ili crnog pasulja. Nacionalno jelo je Pabeljon Krioha, bogati tanjir koji savršeno kombinuje tradiciju i istoriju kroz slojeve kuvane riže, crnog pasulja, začinjenog iseckanog junećeg mesa i prženi slatki banana. I šta da vam kažem, evo mi smo stigli do kraja ovog egzotičnog putovanja kroz vodopade, stone planine i karibske obale Venecuele. Nadamo se da vam je muzika ove zemlje donela toplinu i vedrinu u današnjoj emisiji Gaia Terateus. Ostanite uz naš program, čuvajte prirodu i njena čuda i do sljedećeg slušanja. Srdačan pozdrav od ekipe Radio Borova.

0: Radio Borovo.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve nas.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 21. avgust. Na današnji dan 1690. godine austrijski car Leopold I doneo je ukaz poznat kao privilegij kojim su Srbi na teritoriji Austrije dobili određene povlastice. Privilegij je garantovao slobodu vere, upotrebu julijanskog kalendara i pravo izbora

0: presudno za suzbijanje bolesti koje je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine. 1911. italijanski konobar Vincenzo Perugia ukrao je iz Parijskog muzeja Louvre sliku Mona Lisa Leonardo da Vincija. Slika je pronađena i vraćena u muzej 1913. 1944. u Dumbarton Oaksu kod Washingtona počela je konferencija predstavnika SSR-a, Kine, SAD-a i Velike Britanije o formiranju predloga za stvaranje svjetske organizacije koji su stvorili bazu za organizaciju Ujedinjenih nacija, osnovanu u San Francisco aprila 1945. godine. 1990. na centralnom gradskom trgu u Pragu 100.000 ljudi prvi put je slobodno obeležilo godišnjicu invazije Varšavskog pakta na Čehoslovačku. Na današnji dan 1999. godine načelnik generalštaba vojske Jugoslavije general armije Dragoljub Bojdanić izjavio da su u agresiji NATO-a na SR Jugoslaviju živote izgubila 524 pripadnika vojske Jugoslavije, a da se 37 vode kao nestali. 2000. godine na današnji dan slovenački plivač Martin Strel, koji je pod motom Za mir, prijateljstvo i čiste vode, plivao Dunavom od izvorišta u Nemačkoj do ušća u Crno more, oborio je rekord i ušao u Guinnessovu knjigu sa više od 2900 preplivanih kilometara. Strel je u taj pohod krenuo 25. juna. 2001. godine Arhiva nacionalne bezbednosti i istraživačke organizacije sa sedištem u SAD-u objavila je dokument koji pokazuje da su zvaničnici SAD-a znali za umešanost vlade Ruande u genocid 1994. kada su Huti ubili oko 800.000 Tucija. Mnoge zapadne zemlje tada su odbile da intervenišu. 2002. godine nekada najtraženiji palestinski terorista na svetu, Abu Nidal, izvršio je samoubistvo u Iraku gdje je ilegalno boravio.
1: To je to. Radio Borovo.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog prvostupnika primaljstva i jednog magistra psihologije. Vinkoprom d.o.o. za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. TAF graditeljstvo d.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge Vukovar traži jednog građevinskog poslovođu. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola d.o. za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montec d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen M d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traže i 2 pečenjara i 2 dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Vukovar Šped d.o. traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj d.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić d.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montec d.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton d.o. Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost izanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost izanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti i tinte i tonere?
4: Pa u Papirusu.
5: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
6: Još jedan veliki koncert.
5: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
6: Darko Lazić.
7: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
5: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
6: Jer ulaz je slobodan.
7: A se menjam sada ne ide.
5: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
7: Nekuni.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 21. avgust. Na današnji dan 1690. godine austrijski car Leopold I doneo je ukaz poznat kao privilegij kojim su Srbi na teritoriji Austrije dobili određene povlastice. Privilegij je garantovao slobodu vere, upotrebu julijanskog kalendara i pravo izbora arhijepiskopa i drugih sveštenika. 1780. godine rođen je slovenački slavista Jernej Bartol Kopitar. Za srpsku kulturu značajan je kao pomagač i zaštitnik Vuka Stefanovića Karadžića, kojeg je podstakao da skuplja narodne umotvorine i da napiše gramatiku i rečnik srpskog jezika. 1897. godine engleski lekar Ronald Ross otkrio je vrstu komaraca koji prenose malariju, što je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine. 1911. italijanski konobar Vincenzo Perugia ukrao je iz Parijskog muzeja Louvre sliku Mona Lisa Leonardo da Vincija. Slika je pronađena i vraćena u muzej 1913. 1944. u Dumbarton, Oaksu kod Washingtona, počela je konferencija predstavnika SSR-a, Kine, SAD-a i Velike Britanije o formiranju predloga za stvaranje svetske organizacije koji su stvorili bazu za organizaciju Ujedinjenih nacija, osnovanu u San Francisco aprila 1945. godine. 1990. na centralnom gradskom trgu u Pragu 100.000 ljudi prvi put je slobodno obeležilo godišnjicu invazije Varšavskog pakta na Čehoslovačku. Na današnji dan 1999. godine načelnik generalštaba vojske Jugoslavije general armije Dragoljub Ojdanić izjavio da su u agresiji NATO-a na SR Jugoslaviju živote izgubila 524 pripadnika vojske Jugoslavije, a da se 37 vode kao nestali. 2000. godine na današnji dan slovenački plivač Martin Strel, koji je pod motom za mir, prijateljstvo i čiste vode, plivao Dunavom od izvorišta u Nemačkoj do ušća u Crno more, oborio je rekord i ušao u Guinnessovu knjigu sa više od 2900 preplivanih kilometara. Strel je u taj pohod krenuo 25. juna. 2001. godine Arhiva nacionalne bezbednosti i istraživačke organizacije sa sedištem u SAD-u objavila je dokument koji pokazuje da su zvaničnici SAD-a znali za umešanost vlade Ruande u genocid 1994. kada su Huti ubili oko 800.000 Tucija. Mnoge zapadne zemlje tada su odbile da intervenišu.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala s Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešano drva jasen hrast u cepanicama te izrazana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom za primjenje 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
9: Kako gde? Pa u Papirusu.
10: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
11: Još jedan veliki koncert.
10: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
11: Darko Lazić.
12: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
10: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
11: Jer ulaz je slobodan.
12: A se menjam, sada ne ide.
10: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite nijedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacije možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097-623-4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, a preuzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije, zavičajni klub kordonaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara i zajedničko veće opština Vukovar u okviru programa Zavičajne staze organizuju 28. avgusta na Veliku Gospojinu putovanje na Kordun. Polazak iz Vukovara je u 6.30, iz Borova naselja u 6.45, a iz Mirkovaca u 7.15. U Crnom potoku učesnici puta prisustvovat će osvećenju i otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama ustaškog terora, a u Perni tradicionalnom narodnom zboru. Zainteresovani se mogu prijaviti na brojeve telefona 098-269-690 i 098-921-8861. Takmičenje u pecanju fiter tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radikovića. Sa druge informacije zainteresovanje

0: kaže, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higla osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Džeto! Džeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: Poštovani slušalci, danas vas vodimo u vreme kada je fudbal bio čista umetnost, kada su pojedini igrači svojom tehnikom, potezima i lakoćom igre oduzimali dah publici. U današnjoj emisiji Sportissimo pričamo o jednom od najtalentovanijih fudbalera sa ovih prostora. Čovjek koga su navijači obožavali zbog njegove maštovitosti na terenu. O Dejanu Savićeviću, legendi jugoslovenskog i evropskog fudbala. Dejan Savićević rođen je 15. septembra 1966. godine u Titogradu, današnjoj Podgorici i Crnoj Gori. Još kao dečak bio je nerazdvojen od lopte. Fudbal je bio deo svakodnevnice, a talenat koji je pokazivao bio je očigledno već u najranijim godinama. Počeo je da trenira u lokalnom klubu Budućnost, gde je vrlo brzo privukao pažnju trenera. Bio je drugačiji od ostalih, imao izuzetnu tehniku, brzinu i sposobnost da jednim potezom reši situaciju na terenu. Već tada je bilo jasno da se radi o posebnom talentu. Njegov fudbalski put započeo je skromno, ali se vrlo brzo razvijao. U današnjoj emisiji Sportissimo pratit ćemo njegov put od mladog dečaka iz Podgorice preko velikih utakmica u domaćem fudbalu do evropske slave i karijere koja je ostavila dubok trag.

Savićević je kroz omladinske kategorije budućnosti napredovao neverovatnom brzinom. Njegov stil igre bio je jedinstven, igrao je sa lakoćom, samopouzdanjem i kreativnošću koja se retko viđa. Bio je igrač koji je voleo da ima loptu nogama i da pravi razliku na terenu. Za prvi tim budućnosti debitovao je veoma mlad i brzo je postao jedan od najvažnijih igrača. Njegovi dribling, asistencije i golovi donosili su ekipi prednost, a navijači su ga brzo zavoleli. Ubrzo je postalo jasno da je spreman za veće izazove. Njegov talenat nije mogao da ostane nezapažen, pa je usledio prelazak u Crvenu zvezdu, klub koji je tih godina imao velike ambicije i jaku generaciju igrača. U Crvenu zvezdu dolazi 1988. godine. U periodu od 1988. do 1992. osvojio je 3 titule prvaka Jugoslavije, osvaja kup Jugoslavije 90. godine, osvaja kup evropskih šampiona 91. i interkontinentalni kup također 91. u Tokiju. U sezoni 1990-91. bio je jedan od ključnih igrača generacije koja osvaja Evropu. U polufinalu protiv Bayerna igra jedna od najboljih utakmica u karijeri, a u finalu protiv Olimpika iz Marseja učestvuje u penal seriji. Za Crvenu zvezdu u tom periodu igrao preko 140 prvenstvenih utakmica i postigao više od 40 golova. Njegova igra bila je nepredvidiva. Dribling, lažnjak, pas u prostor. Bio je igrač koji nije igrao po šablonu. Dolazak u Beograd bio je prekretnica u njegovoj karijeri, to je dobio priliku da igra na najvećoj sceni i da pokaže sav svoj kvalitet.

Nakon velikog uspeha sa Crvenom zvezdom, Dejan Savićević je prešao u italijanski Milan, jedan od najvećih klubova na svetu. To je bio ogroman korak u njegovoj karijeri i prilika da se oproba među najboljim igračima Evrope. Godine 92. prelazi u Milan, a tada je jedan od najjačih klubova. U periodu od 92. do 98. osvaja 3 titule prvaka Italije, osvaja Ligu šampiona 93. na 94. i osvaja UEFA Super Cup 94. Finale Ligi šampiona 94. protiv Barcelone ostalo je istorijsko. Milan pobeđuje 4-0, a Savićević postiže spektakularan gol lob udarcem sa ivice kaznenog prostora. Taj pogodak se danas smatra jednim od najlepših u istoriji finala. U Milanu je igrao sa velikim imenima, Maldini, Barezi, Van Basten, Vea i bio deo generacije koja je dominirala Evropom. Ukupno je za Milan odigrao preko 140 utakmica u svim takmičenjima. U dresu Milana ostvario je velike uspehe, posebno se pamti upravo pomenuto lig finale Lige šampiona, a taj trenutak zauvijek je ostao zapamćen među ljubiteljima fudbala. U Italiji igrao protiv najjačih timova, pokazao da može da se nosi sa vrhunskim fudbalom. Njegova kreativnost i tehnika činile su ga jednim od najzanimljivijih igrača na terenu. Za reprezentaciju Jugoslavije također je bio važan igrač, nosio je nacionalni dres sa ponosom i predstavljao svoju zemlju na velikim takmičenjima.

za reprezentaciju Jugoslavije igra od 86. do 99. godine. Upisuje 56 nastupa, daje 19 golova. Bio je deo generacije koja je igrala na svjetskom prvenstvu 90. u Italiji, gde Jugoslavija dolazi do četvrtfinala. Igrao je na evropskom prvenstvu 2000. godine, kvalifikacije i završnica sa SR Jugoslavijom. Njegova kreativnost i individualni kvalitet činili su ga jednim od najvažnijih igrača reprezentacije. Dejan Savićević je tokom karijere bio poznat kao fudbaler koji igra srcem. Njegova harizma i način igre činile su ga prepoznatljivim. Bio je igrač koji je voleo slobodu na terenu i koji je fudbal doživljavao kao umetnost. Karijeru završava krajem 90-ih, a posljednja utakmica odigrao je ponovo u Crvenoj zvezdi 99. godine. Njegova profesionalna karijera trajala je od 82. do 99. godine, gotovo 17 sezona na vrhunskom nivou. Nakon završetka igračke karijere ostao je u svijetu fudbala. Dugo godina bio je uključen u rad fudbalskih organizacija i davao doprinos razvoju sporta u Crnoj Gori, a jedno vrijeme bio je i selektor Jugoslavije. Njegovo ime i dalje ima veliku težinu među navijačima i ljubiteljima fudbala. Za mnoge je ostao simbol jedne generacije i vremena kada se fudbal igrao sa mnogo više mašte i spontanosti.

0: Danas se ime Dejana Savićevića izgovara sa posebnim poštovanjem. Njegova karijera ostala je zapamćena po velikim utakmicama, fantastičnim potezima i golovima koji su obeležili istoriju evropskog fudbala. Od dečaka iz Podgorice do zvezde evropskih terena, njegov put bio je ispunjen talentom, radom i hrabrošću da uvek pokuša nešto drugačije. Bio igrač koji je donosio radost publici i koji je fudbal pretvarao u umetnost. Takvi fudbaleri se retko rađaju, a kada se pojave ostavljaju trag koji traje decenijama. Savićević je upravo jedan od njih. Time polako završavamo još jedno izdanje emisije Sportissimo. Nadam se da smo vas podsjetili na veličinu i karijeru Dejana Savićevića, fudbalera koji je svojim potezima oduševljavao publiku širom Evrope. Hvala vam što ste bili uz nas i danas ostanite uz naš program i slušamo se uskoro u novoj epizodi sa još jednom zanimljivom pričom iz sveta sporta.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Diamantu!
6: Sportissimo!
7: Uživajte, uživajte.
8: Radio Borovo.
7: Radio Borovo.
9: Radio Borovo.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Slušate program Radio Borovo.

0: 24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 107 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog prvostupnika primaljstva i jednog magistra psihologije. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. TAF graditeljstvo DOO za graditeljstvo, trgovinu i usluge Vukovar traži jednog građevinskog poslovođu. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montec je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traže i 2 pečenjara i 2 dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montec je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DOO Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost izanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost izanja mikrokvalifikacija i delom kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Poput klasično naučno-fantastičnog horora, Nikako je film koji napetost i užas gradi postepeno. Kroz na prvi pogled neobjašnjive događaje na granici biblijske fantastičnosti, poput kiše metalnih novčića, putem prikrivanja suvišnog otkrića nepoznatog misterioznog objekta na nebu i spoznaju da se ponaša poput čudovišnog predatora, pa do nekoliko vrlo kvalitetnih jump scare trenutaka koji vas teraju na skok. Međutim, nikako nije čisti naučno-fantastični horor. Pele je posložio film s namerom da nas pomakne iz komfor zone subverzijom očekivanja i sjajnom upotrebom moći zvuka za izazivanje horora i sugestivno takav način da ćete uz pomešane emocije pomisliti da je film zaista čudan. Film o filmu kao mediju, digitalnom i analognom, film o drugim filmovima, film o Hollywoodu, film o filmskom setu, film čije postojanje i razumevanje ovisno o postojanju drugih filmova, film o ljubavi prema bioskopu. Nećete pogrešiti ako odmah pomislite na, na primjer, majstore kinematografije Godarda i Tarantina. No Pele gura film prema filmu o vanzemaljcima, ali ne onakvim kakve očekujete, a onda i prema filmu kao društvenoj kritici.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Old Timery.
1: Dolaskom modela Ascone C 1981. godine Opel je baš kao i sa Kadetom prešao na prednji pogon. To je značilo potpunu revoluciju u prostranosti. Ascona C je postala prava porodična krstarica. Njen dizajn s prepoznatljivim horizontalnim svetlima i aerodinamičnim profilom savršeno se uklapao u estetiku 80-ih. Verzije koje su izlazile iz pogona Ida Kikinde bile su vrhunac ponude srednje klase. Kupci su mogli birati između klasične limuzine sa 4 vrata ili praktične varijante sa 5 vrata, koja je nudila funkcionalnost karavana bez gubitka elegantne linije. Unutrašnjost Ascone C bila je pojam kvalitete. Mekana plastika, precizni prekidači i sedala koja su držala telo čak i na najdužim relacijama od Subotice do Ulcinja. Ono što je svako Asconu činilo posebno je njena mehanička nezahtevnost. Samo sipaj i vozi. Bila je rečenica koja se često čula među vlasnicima. Prednji pogon kod modela C doneo je bolju upravljivost zimi, što je bila velika prednost u planinskim krajevima Bosne i Hercegovine ili Gorskog Kotara. Benzinski motori sa OHC sistemom bili su moderni i štedljivi, a dizelska verzija 1.6D postala je legenda štednje, trošeći tek nekoliko litara nafte na 100 km. Danas je Opel Ascona posebno u IDA verziji postala redak prizor, što je čini izuzetno zanimljivim kolekcionarima Young Timera. Ascona B je danas ikona rally sporta. Restauracije često idu u smeru replika sportskih verzija SR i 2000, ali su najcenjeniji savršeno očuvani serijski primjerci. Ascona C proživljava povratak kao praktičan oldtimer. Njena jednostavna elektronika kod ranijih modela i dostupnost mehaničkih delova čine idealnim ulaznim modelom u svet klasičnih automobila. Najveći izazovi kod restauracije, kao i kod Kadeta, je borba sa korozijom na rubovima i pragovima. Ipak, ko jednom oseti taj specifičan miris Opelove unutrašnjosti iz 80-ih i čuje zvuk zatvaranja masivnih vrata Ascone, zna zašto se trud isplati. Opel Ascona iz Kikinde bila je automobil koji nikada nije morao vikati da bi ga se čulo. Svojim prisustvom na putevima ulevala je sigurnost i pokazivala ukus vozača koji zna ceniti nemački inženjering sa domaćim potpisom. Ona je bila most između mladenačkog sportskog duha i porodične odgovornosti. Danas Ascona ostaje upisana kao jedan od stupova zlatnog doba IDE, podsjetnik na vreme kada su automobili imali karakter, a vožnja bila užitak koji se ne meri samo brzinom, već i kilometrima pređeni bez ijedne brige. She's crazy like a fool.